soli mbito nsondo da fonde ke luka na poko cheke te pano mozoko jaman x so yaka mozoko na kabuti ya izi fasule ke nala chitene ala nimbia la mamba ye so ele kanito so ila so mba itinia katete nduche kunda na tere leko chijarve la kosuwa.